0: hulle wat hulle wil by ons staan en ons wil vir hulle help.
1: Andrisa ngoro mna mbazo muto pakujavi o nganaji o pukuvixeini yashit odombura esere. Pothia o pukuvix mega builder oyo maiden buruka odombura omirongo hambondat. O shiungura sha shiungura beko nyito kushito wachiri javeni lo kieta o maunguru ma Washington eko shwana sha Namibia. O nganaji o pukuvixa wina yaineno kutara o hakonji yongana yongai ndi shiungura o shiwa shomara nditiro yo vitungwa yo vitunge mehindi ona Namibia ko vikando vitatu auja chinacho oshipendo shimashira ita kokusha onganda ya weka enda mumira limbiri vyo vyokunyo kieta o viungura vya apo pedro shiwana no kuvepa o mongure wa kumwe na washinene pokatika o nishinene o vangure mbeungura munganda nji o pukvix mega builds popra no nji mutakame osha komnani ndi za kutoka kwa pamwe mo kit manzo ba shima tuhungene now ko oses no hirbe en Kidmans en Varidons hier binnenkant. Is daar afslag? Wat verkoop jullie misschien? Daar is iemand nog wat ook leister. Ik wil misschien mee, ik zoek zingen, ik wil mee, hij is bouw. Varidons hier?
0: Op hierdie stadium is daar nie enige special blad nie, maar jylle kan na ons salespersone toe kom, jylle kan kom vra, ons kan vir jylle verskaf wat jylle nodig het om 'n projek aan te pak, van huisbouprojek tot 'n DIY. Kom na ons toe, ons kan vir jylle help, ons kan afslag gee, ons kan werk aan die pryse, ons is hier so wat te sê om te help.
1: Madhuri kusha, kana nei kuta kavya, kavya norutu, kusha veka kova with seven, vingi pyothiyo, parita, tada wako mba chinene, o varendithi wina mberi monga, ndanji vene, no kuku, platina, no, amama, apko chiti he, o shia kwe imbi mwavanga kusha, mwavanga kutunga, o vindavi, o kutu, o mwa kurando vindambi, no shida no kutunga, po orumo viunguri, thua viaru, uli, kusha miri, po orumo, odo hamara, no, ovi harawa, o vindambi wina mwenene, o kuvimuna, o monga nanji, o pukuviksa, o vino miro mipatruke, no wina kovu kuhama po chiti ha, mwenene kuhavya kusha, kako mwango mkutambu tekimba awe kuithagire o kandendu kukete tekimben chole mak mandag tot vrijdag pati di ire is het van ochend tot toelat
0: ons is maandag tot vrijdag is ons van 7:30 tot 5:00 toe hierso en dan satra is ons ook oop satra is ons van 8:00 tot en met 1:00 toe is ons oop so jylle kan vir ons enige tyd van die tyd besoek ons is hier ons wil vir julle 'n diens lewer. Okay, die kaartjie is ons mega build kaartjie. Jy kan by enige van die personeel in die tak vra, hulle gaan hom vir jou registreer sommer hier in die tak.
1: Okay.
0: Hoe die kaartjie werk is as daar 'n special in die gang is, sekere produkte gee vir jou sekere hoeveelheid punte wat jy op hom opkry wat jy kan gebruik as geld in die tak.
1: Ja.
0: So ons kaartjie is dan nou as jy hom gebruik, dan bou jy punt op. Jy kan daai kaartjies kan jy gebruik by enige mega build in die land.
1: Yeah.
0: Jy kan hom gebruik. Ons is besig met 'n partnership met Metro ook. Jy kan hom by die metro's gebruik.
1: Okay.
0: So daai kaartjie kan jy kom registreer. Hy's verniet, hy's gratis. Kom maar kom kry hom by ons.
1: Ja. Yeah.
0: Want hy's maar net daar om vir jou te help 'n bietjie geld by mekaar sit. Wat hy ook doen is hy skryf jou outomaties in die kompetisies in wanneer jy hom swipe. So tans het ons 'n Lego kompetisie in die gang.
1: Ja.
0: Vir elke R300 wat jy spandeer, kry jy 1 token. As jy 10 tokens het, kry jy 'n verniet Lego stel.
1: Aha. Yes. O kakarta ngamukura nanje mutaka me. Ke kupa o dongombe o shikana je shimo nguri to kakarta nga o kakarta ngamwe no kemuna pungama ombero yo pukuvix mega builder. Chia po varandithe o ningiro kakaratango mavene ne okupoka karatanga nuina beno oshihungire kono metro kene ne kutwa komuneke mboko komba pira kuja vele uye ne kungurito kakaratango po ombero do metro no win o shinashi matu ne kupamba kakaratanga o shikana shi o shimungurito kakaratanga ke kupa olongombe shiwaranda o viungurithwa
2: eto
1: kwenye alu shiwaranda o viran shiwaranda shamo shinamo kotomi o nushi nene shiwaranda vinam bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi b ye tatu ye kuithira mo vidarakanino winango kakatanga shunako ke kuithira mo shira mo vidarakanino o mbika postranga shiwaranda o ongudo orando inambi oranda kombano matre ina tukenda kombanda ino ku ina mo shira kanino wina o shinene o eshwenene o kutara o don champi no vanieres di parte ki fri tatria o venen vas di bies
0: Ons partijtje hou heel jaar aan.
1: Ons, oh, so heel jaar.
0: Ons vier om heel jaar, 80 jaar. So jylle gaan van nou af. Hierdie was nou die groot partijtje geweest, nou dat ons om nou kan begin.
1: Ja.
0: So jylle gaan van nou af, gaan jylle hierdie 80 jaar banners en jylle gaan hierdie 80 jaar branding, gaan jylle begin meer gereeld sien. So, ons groot partijtje vandag is in Gobabis. Ons Gobabis tak het vandag oopgemaak. So daar is 'n nuwe tak wat jy kan besoek, 'n nuwe tak wat vir julle kan help.
1: Ja.
0: Yeah. Wat die groot partytjie is daarso, ons roadshow so groot partytjie eindig in Windhoek die ek dink is die 19de Junie.
1: Die 19de Junie. Okay.
0: Daar eindig hy daarso, maar so wat ons
1: sê,
0: elke tak is die hele jaar, hy wat hy gaan aan.
1: So ons is 80 jaar die hele jaar.
0: Ons is 80 jaar die hele jaar.
1: Mkandimbo kaenda kwa Murungu mkandu mwenye shima tungine ni uri mepako Khopabes porwede nukupari plus kombeza wapatula kwa shiveta ndinyo ndi mwugambi kwa shima peka mapirito mwana mwenye kurukiko shoki stela katiko mea mundambo na wakotu wakesa meza wina maeve kambo mapirito mwana mwenye kurukiko mbo mkandimbo unishima shirimu una muviu kwa mwede imbuye o usha hampu mwumbura nji maukaru mkandimbo mwenye moshihuro o hongora o shomwithe ufiel take hechele eni yele land Is het in die hele, kom ons maar in die hele Namibia, ja.
0: Daar so is, daar is een tak in Loederitz, daar is een tak in Oranjemund, okay. Ketmanshoop. Ons het nou, ons is bezig met nieuwe takke wat in Marienthal gaan oopmaak, een okay. wat in Ruwbod gaan oopmaak.
1: Ja.
0: Daar is drie takke in Windhoek,
1: okay.
0: daar so is een nieuwe tak in Gobabis, Swakop, Walvisbaai. En daar is Grootfontein, Oshakati, Shumep, Oudtshoe, daar is...
1: Zambezi?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Katima.
0: Katima,
1: ja,
0: Rundu.
1: Rundu.
0: Daar is ons is hele nummer weer vol.
1: So,
0: ons is 27 in totaal.
1: Oké. Okay. So, beteken ook met die karkie, al maak ek om hier op. En ek gaan kry my in Zambezi region in Katima, ek kan ook my karkie daar op.
0: Jy kan jou kaartjie by enige megabolt gebruik.
1: So, dit sal my pende
0: as jy 'n Ketmans hoop opmaak, jy kan hom in Rundu gaan gebruik.
1: Oh, nee.
0: Jy kan hom enige plek
1: So, my pende bly dieselfde.
0: Pende bly dieselfde, jy kan hom by enige tak gebruik. Hy, ons is mos een brand, so jy kan hom by elke tak, is alles precies dieselfde. Jy gaan... Ek kan hom gebruik daar van daar waar jy hom nodig kry.
1: Lekker dinge, kusha wa patrulie muno, po wa patrulie mepa ko shimina ni shimina mesha ni, kwa tari kena veno tutavi, mo tukondwa atu heme hinda na mibia, kutako manene wehi, kutako Zambezi, mo shuru ongoro shomithe, aku hengu kupeno peno watu ya na mibia, peno mbele ya nuka kara tanga wina, mwene uke ongrithe, o shuru ya mwene rumwe kiriwa za muru kondwa we, o dongombedo enda nduwa ongrithe, kakara tanga oku swipe, make nene oke nene kukubatira murukondo nuhuina owe kuwa kaungurea mwishikandesho. Last of all, referee family, nui mari jylle Ketmanshoop's gemeenskap, dan los ek jou hier net vir vandag.
0: Is reg, ek sê vir jylle baie dankie. Dankie dat jylle na ons toe gekom het, ons, wat is vir ons een voorreg. Ek wil vir elkeen uitnooi, kom besoek asseblief vandag vir Popkowitz, kom besoek asseblief vir ons tak, kom vier saam met ons hierdie verjaarsdag en kom geniet na die dag.
1: Herken. En nu is baie dankie om te keer, dan kom ons keer weer volgende keer.
0: Asai, baie dankie.
1: Hoe leek het met my Afrikaans? Is nog recht die Afrikaans?
0: Nee, wat jou Afrikaans is mooi. Afrikaans is mooi.
1: Dankie. Omnene, onguri Henry Jangu, utfapura ko kakuringo ka mbauri honga nonganaji ya Pukwix Meka Build. Uwe tupe wina kuru ingeri ya mbomba kujonganaji ili mwoto tabi atuhe. No wina, veno kakara na umbazo nukuta muna, mwene kuriangena. Wata muna kusha urutabi uretu rapa turuka mokoto rukondwa indui o rwa maheke khoba besmoro. Hey, midure. Harwa we pombolikan mio ko mikuta zani mujirongo wina muhuka matukana mabiti zema munyokoro kiko ko tumbiri mundambo Loederitz muhuka turiko Loederitz wina matukana mo Loederitz oroviungu na matukana mo Oranjemund mia ngo kusha shima kotoka ko mundo kambothiro ko mudu minga me ko kupa kushavi mo Loederitz turipor vederune me ko kupa kushavi ko ko tumbiri ko mundambo o Oranjemunda mate ukara pro de posia opodombero inda do pukfix meka built shimwe shiwa rukuru matuku pepo vya matenda kusivizani wina monga endro ya indo o ruvedhe wetu ndi atuka enda na oja naitwa nikira kusharikane omtoka endro changuro muna nyongana nji wetu nikira kusharikane inje moshivarero nje mweke kulengiro nganda nji veno vongure mbepula tena mavene okukuva tera Moshiungra shishino shina no kukurandita imbi oembi muhepa kushomboha no mbaha mboha uri ya obiska ni re no yeviri muko tumi isho iti muko tumi mweku yuwa imba ni ipeno vi haviro vi wauri dinu mbi na prithu mbwa kwa kutumbo armenu mbe beto orma uyenda o shiaviro shimu mbe meta amu mehocho hinu kura kuhiri tambita ya jine ingapi mba ende pone mama na makuhu mangu kufera shi ende nga nuko kumanini we hindi o Namibia ato shiaviro shi washo ndengu uri kwete mutu hama na shima tuyiko mahameno ya wina morwethe ndui imba mimu nupo o shiketha hii shio shimuthi zira mo o vitenda njio kusho odo shankeno kore shua mara njoti kukurita shua kama shua thunukana nambu ya karandile no meuro tengamu kote kora njoto kore tete njoto kore tete ya moro mwapenduka
2: mwapenduka na kore
1: ete mwapenduka umu tengwa shikwairu tenga na atupure
2: ojo huna
1: ya uturi ya pshi o wa muno poru me ore thate
2: Atako kongoto ya chefa gwi.
1: Yeah.
2: Ah, kumbituri ya.
1: Ovo mutura mwiyo shirongo shiporu me kwa etwa iye tene jine temo kumari angire yotunga.
2: Ama mutura.
1: Yeah. Ovo mbura ngapi mu?
2: Ayo dengi mbura kotura mwiyo mwiyo.
1: Kwa kotura mwiyo mwiyo.